wehe. Kei roto au ia kōrua. Kei roto au ia kōrua whakaaro e rereana. Kei roto au ia kōrua ngākau e kopāna. Nā reira, pakahewi ki muri, pōho ki runga. Kanohi ki te rangi. Te kaha, e aku tamariki.